rekan pun nak kau nak ke tu raya ya, mari nangan rekan pun nak kau nak ke pajalai ya. Malay gula tak saya, rekan tak saya gula.